とふとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあていまた、へめまひ、へめあふかわてろとやこえ。きゃふぜあいほきまと、いておらとぬいてめあたふぁいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき。